Mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mimosa, mim